0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
2: Ti si žena, koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja,